0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Uri kunaka adika mai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningu regareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawanda.

0: Mira.
1: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarye muriyo unonaka kudai. Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese anhu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka ese ari kurifarira?
1: Arikurifarira. Aona arikurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzvo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega, uye raramano mfaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

Anzi takazo chesia papi chiwano kanu makamba kakupa kuna Wink D. Anzi ndine mfunzo kuti chiwano takachisira papi. Wanu wakazo siya chiwano nekuda kwekudzidza. Anzi takuda chimanji manji. Zekare asisi na basa. Rikani mirotora santota nekambo kanoti zororo. Ndo satirikuita zishoma ne zishoma santota muimbi we pa district ure manikamba. Nekambo kake kanoti zororo kare kuya mepo.

Timbo inda kodongorera international top. Mitambo nokuti mupikisano yo shamwari. Nyika joku njangwa na ma. Mangwana ndiwembo. Anga manga nyumba temuleke. Tinomuzivisa kuti para

Chotoita apa Purutani, tuenda kupinda muzviziso zvatinazvo pano. Chekutanga chiziso chiri kutsaichona kuti utongi wedhishi retelevhanduzi uri kuyangwa mukana uno kuzoziisa kuti kuri kuoneka kechiizwa mukati mamakumi matatu emazuwa ari kuerengwa aona kutanga kubvira muzuwa rekutanga romwedzi zviri kutsa kuti utongi wedhishi revhanduzi uri kuziisa uona kuti uri kuoneka kuona kechiizwa mukati mamakumi matatu emazuwa kubvira muzuwa rekutanga romwedzi wamhingani wakapinda. Mabasa akalingana ano nokugadzirisisa mbuto idzo dzisati dzakwa zviro zvaakwemo dziri kutorangarirwa kuti mbuto dzakatosiyiwa kare kare ngeanhu aya ari dziyadzo ano zviri mukati mwe kana kuti mabhairo akati Primeiro de Maio yaizikana kare kangoti Jatrofa Quinto Congresso Portage Locarade Yochiremera yaki Samora Machel Vandus 25 de Junho Zanovi Dotu Brocho Zina Machel no Bairro Militare Kuvira Sedio Distrito Yevandus. Chizo chimwe chatinacho panapa chiri kubva ichona pano pa Radio Mosambike chiri kutsai ichona kuti kuri kuziviswa kuno wese asenzi ari papenjeni mbuto ine zvimabasa kuguri guru nomamusoro apo mumaprovhinsi ese kuti ramuzuwa rekutanga kubata makumi matatu emazuwa emwedzi uno uwu wamhenza Departamento reAssuntos Sociais riri kuoneka richiita irona zvinozi zviya Profa Devida pachiputukezi yakalingana negore rinoro zviri zviri nemakumi maviri namatanhatu. Zviri kuzi panguva yamunouya iyi kuzoita Profa Devida iyi ndiyo yakuuya muno fotokopi yepaso renyu inanga yakadhindwa kuerengerawo nenwiti. Kudai ari ana anhu avo akaoneka echipaswa pencheni anange achida kuuya kuzoita izvi ano makore anopenjeridza gumi namasere ekubarwa dakara makumi maviri narimwe makambaka anange achifunda bhuku rinoenda dakara rechigumi napiri kuzoti ana makumi maviri makore namairi kobata makumi maviri namashanu ekubarwa anange achifunda mabhuku epamusorosoro anodikana kuunza pepa rinotsango kufunda kwaari kuita uku. Zvinozi zviya pachiputukezi dikalara sound de frequencia. Chiziso chiri kubva pano pa Radio Mosambiki shanu makumi arongomuna emiseso namitatu dza7:43 minutos purutani panapa chatakuita kakumupasa zvingoma zvinganani dakara padzinozoenda kuita nhanhatu nguva yemasoko muchiputukezi kumasure kwemasoko aya muchiputukezi topinda muchirongwa African Dance. Grace ndinomuda Joli nyamukoko kuchibadura chute para Radio Mosambiki misoro provinsi romaninga vamchudi mchimojo ekoni etsiku yesabudu

Loko salami sese amuron komuna kuti dziende kuti anana tongwe masoko muchipotokesi. Dakara pangwe toperekedzwa ndi Mrs. Zave. Gatiende. Chote pa Radio Msambiki. Loko ni siku ya sabudu.

vasharuka Felipe kavona zviri nani vabereke mwanawo. Amuvoneri mfaro wako na akafara kufarisisa.

0: Kaita Lami.
1: Hello.
2: Bundia.
1: Mapuro muka shaka dini.
2: Ah, tamuka zinani.
1: Zina.
2: Zina lango mwezikaru wa mperto.
1: Mwole ipi?
2: Ndiviku bari hekuno katandika.
1: Baro kwe katandika.
2: Triangle.
1: Mapete bilingu mwuru kwa ita mapindiri.
2: Mapete bilingu, kutanda basi.
1: Mm.
2: Aki nyamati domingo.
1: Mm.
2: Kada kwenda lukresha.
1: Mm.
2: Manzana hondo ya muka kutazamati.
1: Oh. Ndiso natamisato ni hamana bachamari.
2: Kutanga ni matambisa mkomangu stage Alberto Alberto Kingu. Kwele matambisa mjuna yangu Rainya Shadrick. Noya yangu Maria Alberto. Na Ize Alberto. No Mariana Alberto. Vitoria Alberto. Na jinza este ya kwa Shadrick kambi yango na kunyada Dulce mwari nga warope fati kapindi biningu ya kanaka na yini na rikuto ulipombiri baba
0: changamila ya Carlos Alberto
2: ledini
0: kunyada ndi kunyada hape ondika na kurope fati wani mwari
2: na jare singarupi fadze
0: haa imi msadoni chuu sabazis kata imi niso sababu ya imi
2: ngarupi fadze no anang